0: Sada u 6 časova 9 minuta, vrijeme je da čujemo prvi pregled vijesti. Predrag Vulin je sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Peđa.
2: Dobro jutro. CIK privodi kraju brojanja glasova nakon održavanja opštih izbora. Obrađeno je više od 96% za sve nivoje. Novi predsjednik Republike Srpske, Savo Minić, povećao je prednost i ona sada iznosi nešto više od 57.000 glasova u odnosu na SDS-ovog Branka Blanušu. Porasla je prednost i Željke Cvjanović za srpskog člana predsjedništva BiH. Prema poslednjem presjeku ona je osvojila 55,60% glasova. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine ubjedljivo najbolji rezultat ostvario je Savez nezavisnih socijaldemokrata. Nakon zatvaranja biračkih mjesta na opštim izborima u BiH nepozvani su se oglasili ambasadori 9 zemalja ističući značaj uvođenja novih tehnologija. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik

0: U 6.19 minuta vrijeme je da čujemo više informacije o stanju na putevima i graničnim prelazima. Sanja Tomić je sada na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro, Sanja.
1: Dobro jutro, Sanja.
2: Dobro jutro, pozdravim vas u studiju i naravno dobro jutro želim slušaocima. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Šamac-Modriča u mjestu Crkvina obustavljen je saobraćaj i policijski uviđaj je u toku. U Republici Srpskoj saobraćaj se na većini puteva odvija bez zastoja, izuzetak su dionice puteva gdje se izvode sanacioni radovi, gdje se saobraćaj odvija usporeno uz moguće kratkotrajne zastoje. Ponegdje u kotlinama i uz riječne tokove smanjena je vidljivost zbog jutarnje magle i vozače upozoravamo na sporiju i oprezniju vožnju na svim putnim pravcima. Zbog radova je izmenjen režim saobraćaja na dionici Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone nosivosti saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Izmenjen je režim i odvijanju saobraćaja zbog radova na autoputu Gradiška Banja Luka, odnosno Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Krupac Bogatići, Crkvina Modriča, Dragotinja, Prijedor 1 i Kozarac Lamovita. Na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo prvo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza.

0: 7. oktobar pred nama, na današnji dan 1813. godine padom Beograda u turske ruke ugušen je prvi srpski ustanak. I Turci su uspostavili upravni aparat i organizaciju kakva je postojala prije izbijanja ustanka 1804. godine. To je uključivalo sve ranije namete, ali i pojačanu represiju, što je 1815. godine izazvalo drugi srpski ustanak, poslije kojeg su Turci ubrzano gubili poziciju u Srbiji.
1: 7. oktobra 1849. umro je američki pisac Edgar Allan Poe, čiju poeziju karakterišu duboka sjeta i tuga, i zvučnost i muzikalnost ponekad čudesno onomatopijskih stihova. Tvorac je kratke pripovjetke Strave iz koje je nastala moderna kriminalistička i detektivska priča.
0: Na današnji dan 1860. godine Otomansko carstvo priznalo je Mihajla Obrenovića za kneza Srbije.
1: A 1885. na današnji dan rođen je danski stručnjak za atomsku fiziku Niels Henrik David Bohr, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1922. Bohr je postavio teoriju strukture atoma, objasnio svjetlosne spektre atoma vodonika, a u Drugom svjetskom ratu učestvovao u Americi u istraživanjima koja su prethodila izradi atomske bombe. Njegovim imenom nazvani su mnogi pojmovi u atomskoj fizici.
0: 1914. godine na današnji dan rođen je srpski pisac Mihajlo Lalić, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. U Drugom svjetskom ratu je interniran u Grčku, ali je prebjegao grčkim partizanima i bio politički komesar jugoslovenskog bataljona.
1: Na današnji dan 1919. osnovana je holandska avionska kompanija KLM, najstariji postojeći vazdušni prijevoznik u svijetu.
0: 7. oktobra 1931. godine rođen je južnoafrički nadbiskup Desmond Tutu, borac protiv apartheida, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1984. godine. On je prvi crnac koji je postao duhovni vođa Anglikanaca u Južnoj Africi.
1: Na današnji dan 1949. proglašena je Njemačka demokratska republika s predsjednikom Wilhelmom Pickom, čime je Njemačka podijeljena na dvije države. Tome prethodilo proglašenje Savezne republike Njemačke 21. septembra 1949.
0: 1955. godine na današnji dan rođena je Mira Furlan, pozorišna, filmska i TV glumica.
1: A 1995. na današnji dan umro je Radivoje Lola Đukić, reditelj, književnik i novinar, majstor TV igre. Napisao i režirao više od 200 humorističkih emisija i TV komedija, od kojih su najpopularnije Servisna stanica, Na tajnom kanalu, Muzej voštenih figura, Ogledalo građanina pokornog, odgovornik zabavnog programa Radio Beograda i jedan od utemeljivača televizije Beograda. Lola je bio i osnivač humorističkog pozorišta u Beogradu, kasnije pozorište na Terasijama.
0: 2025. godine na današnji dan umro je pjevač narodne muzike Halid Bešlić. Njegove pjesme poput Miljacka, Romanija, Ja bez tebe ne mogu da živim i mnoge druge ostale su duboko urezane u srcima publike. Tokom bogate karijere Bešlić je ostao simbol iskrene emocije, narodne duše i muzičke autentičnosti. I slušamo jednu njegovu pjesmu za kraj ove rubrike.

0: U Brodu će danas biti obilježen Dan opštine i 34 godine od oslobođenja u odbrambeno-otadžbinskom ratu, kojim je Vojska Republike Srpske prekinula sedmomjesečnu okupaciju regularne Vojske Hrvatske i paravojnih hrvatsko-muslimanskih jedinica. Program će početi u 16 časova parastosom kod spomenika Zaštitnik na trgu Patrijarha Pavla.
1: Od 18 časova u amfiteatru Srednjoškolskog centra Nikola Tesla bit će održana svečana akademija tokom koje će biti uručena i opštinska priznanja. U umjetničkom programu tokom akademije nastupit će hor Osnovne škole Lješće, dramska sekcija Srednjoškolskog centra Nikola Tesla i etno grupa IVA.
0: Dakle, danas će biti, ajde da kažemo, dostojanstveno i svečano u domu, izvinjavam se, u Brodu, a evo, mi ćemo nastaviti da vas izvještavamo o svemu onome što se dešava u Srpskoj i najavljivati sve važne manifestacije. Sada je 20 minuta do 7 časova, šaljite nam poruke, pišite nam na 065-32-2233, tu je naša Facebook i Instagram stranica. Danas u tematskom dijelu Razbudilnika govorimo o domovima za stara lica. Kakva su vaše iskustva sa tim, ako ih imate, i kakav je uopšte vaš stav o tome da starija lica borave u ovakvim ustanovama?
1: A nakon sljedećih pjesmi i detaljnije o vremenu.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Draško Ratković.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo.
0: Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić bit će sahranjena danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci.
1: CIK privodi kraju brojanja glasova, povećana prednost kandidata SNSD-a.
0: Povodom 3 godine od terorističkog napada Hamasa na Izrael, Palata Republike u Banja Luci osvjetljena bojama Izraelske i zastave Republike Srpske.
1: Masovni protesti zbog stanja u obrazovanju u pojedinim gradovima Francuske pretvorili se u sukobe s policijom.
0: Novak Đoković osvojio titulu na turniru u Pekingu.
1: Nakon prohladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano.

0: Sada je 7.26 minuta i vrijeme je za servisne informacije. Kada je reč o Banja Luci, krenut ćemo od informacija o vodosnabdjevanju od 8 do 18 časova. Doći će do prekida u vodosnabdjevanju potrošača u ulici Starog Vujadina i dijelu naselja Starčevica. Kada je reč o snabdjevanju grada strujom, od 8 do 14 časova, bez struje dijelovi naselja Rekavice, Grujići, Kasipovići i Blagojevići, od 9 do 12 časova dio ulice Marka Lipovca i Petra Pecije, a od 9 do 14 časova dijelovi ulica Ilindanska, Fruškogorska, Ranka Šipke, doktora Velimira Čovića, Novosadska, Stevana Mokranjca i dio naselja Trgoče.
1: U Trebinju od 8 do 10 časova bez napona trafostanica Pridvorci, u Nevesinju od 9 do 12 naselje Šajbe. U Doboju od 9 do 11.30 Palažnica Donja Cvijanović, a od 12 do 14.30 Palažnica Donja Blagojevići. U Modriči od 9 do 11 dijelovi ulica Miloša Crnjanskog, Prote Mateje Nenadovića, Đure Jakšića, Majke Evrosime, Berlinska i Obervalis, a od 12 do 14 Dositeja Obradovića i Svetosavska. U Tesliću od 9 do 12 Vrela. U Šamcu od 9 do 13 Obiliće Vjenac od zgrade MUP-a do hotela.
0: U Bijeljini Ljeljenča bez struje od 9 do 10 časova, u Gljeviku Ravno polje od 8 do 10 i Bukovac od 11 do 13 časova. U Loparama naselja Brijest, Podgora, Manojlović i Savić je završio od 8 do 15 časova. U Han Pjesku Bjelaković, Stovarište od 8.30 do 16.30 bez struje.
1: U Brodu od 8 do 12 dio Novog sela Parašlika, od 8 do 8.30 pa onda opet od 11.30 do 12, Novo selo Gornja Močila i dio Sjevkovca, Zborište, Koraći i Barica. Novi Grad od 8.30 do 14.30 Hašani bez struje. U Prijedoru od 9 do 13 Gornja Lamovita, Radići, Tejići, Dakići, Sekulići, Rubini, naselje oko škole, naselje kod crkve i Petog Neplana i Srednja Lamovita, Janjići. Od 10 do 14 u Prijedoru bez struje Hambarine, Rakovčani, Rizvanovići, Čarakovo, Volar, Cikote, Bišćani i Jugovci. U Šipovu danas od 9 do 30 do 11.30 je opštine Kupres u Republici Srpskoj. Gradiška do 15 časova povremeno bez struje, Brestovčina, Kočićevo, Berek, Laminci, Nova Topola, Vilusi, Grbavci, Trnovac i Mičije.
0: I u Sarajevsko-romanijskom regionu također najavljeno isključenje električne energije, pa će na Sokocu od 9 do 11.30 bez struje biti naselja Brezjak i potrošač Investgradnja i Duga Pelet, a od 11 do 12 časova naselje Pusto. Od 8 do 14 časova potrošači u naselju, tačnije repetitor Šebeski grad. U Foči od 9 do 16 časova potrošači u naseljima Orahova, Dragočava, Šubi, Brusna, Humsko, Godjevo, Potpeć i Slatina. Na Palama od 8 do 14 časova naselja pod krajevi Kadino selo, Kržulj i Eko Solar, a u Višegradu, odnosno Rogatici, od 8 do 14 časova potrošači u naseljima Gornja Okolišta, Donja Lijeska, Gornja Lijeska, Kabernik, Crni Vrh i Han Brdo.
1: Tu su najavljene isključenje električne energije. 7 časova je 31 minut. Ostanite uz razbudilnik.
0: Dobro jutro.

0: Roditelji izašli su ponovo na ulice gradova širom Francuske, dok su demonstranti blokirali stotine škola. Više od 5000 ljudi uhapšeno je tokom protesta širom Francuske, među kojima je više od 4400 maloljetnika, dok je nastava djelimično ili potpuno obustavljena u 891 školi, saopštile su francuske vlasti. Košarkaši i gokeje poraženi su u prvom nastupu u FIBA Ligi šampiona. Bolji od njih je sinoć u Laktašima bio španski Bilbao 92-79. U grupi G su još Alba iz Berlina i Slavija iz Praga, koje će igrati večeras od 20 časova. Pobjednici osam grupa Lige šampiona plasirat će se u osminu finala. Drugoplasirani i trećeplasirani sastavi izborit će nastup u 16. finala.
1: 8:02. Čuli ste vijesti, a sada slušamo još jednu pjesmu, pa čekamo i novi izvještaj iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

0: E sada je 8:30 i vrijeme da nastavimo u dobrom raspoloženju, a u tome nam svakog jutra pomažu naši prijatelji glumci.
1: Dobro jutro, Zvrk.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: Mnogo dešavanja najavljeno za danas. Ajde od ovih dječjih da krenemo. Jel može? U Bijeljini u Centru za kulturu Sember je u toku 10. dječji pozorišni festival Čupava bajka. Večeras će predstavu Buvlji cirkus Češonja izvesti pozorište Ance Maslačak iz Bijeljine. Riječ je o predstavi koja je rađena po tekstu Jovice Tišma, a u režiji Marije Novaković. Izvođenje od 18 časova.
1: A izložba o prihvatnom logoru u Zemunu Memorijalnog centra Staro sajmište, koja osvjetljava drugu fazu postojanja logora na sajmištu, u kojoj je od 1942. do 1944. zatočeno skoro 32.000 ljudi, od kojih više od 10.600 stradalo, bit će otvorena danas u spomen području Donja Gradina. Otvaranje je planirano u 13 časova.
0: U sali Jabla Narodne univerzitetske biblioteke Republike Srpske danas će u 11 časova u okviru manifestacije Dani Srbije u Republici Srpskoj biti predstavljen časopis Arheografski prilozi, koji izlazi od 1979. godine kao naučni godišnjak Arheografskog odjeljenja Narodne biblioteke Srbije. O časopisu će govoriti dr. Vladan Trić, urednik i načelnik Arheografskog odjeljenja Narodne biblioteke Srbije, i magistar Vanja Šmulja, urednik časopisa za kulturnu baštinu i nauku.
1: U bioskopskoj sali

Iza Kremlja je najavljeno da će on tokom dana obaviti niz međunarodnih telefonskih razgovora. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, služit će danas svetu arhijerejsku liturgiju u Staroj Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetih Arhanđela na Baščašiji u Sarajevu, povodom praznika Svete Velikomučenice i ravnoapostolne Tekle, čija se desna ruka čuva u ovom hramu. Nakon liturgije, na dan kada crkva slavi uspomenu na Svetu Teklu, biće upriličeno lomljenje slavskog kolača te litija oko hrama tokom koje se nose mošti velike svetiteljke. Fudbalska reprezentacija Španije savladala je sinoć u Splitu Hrvatsku sa 2-1 u Ligi nacija. Španija nakon 4 kola vodi na tabeli grupe 3 sa 12 bodova ispred Engleske koja ima 9, a treća je Hrvatska sa 3 boda. Od ostalih rezultata izdvajamo pobjedu Slovenije na gostovanju kod Škotske sa 2-1 u diviziji B. Preostala dva kola Lige nacija na rasporedu su u novembru. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura od 23 do 28, sada u Banja Luci 9 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

za takmičenje na evropskom tlu koje bi vodila NBA Liga. Naime, NBA Liga želi da pokrene sljedeće jeseni za godinu dana novo takmičenje u saradnji sa Međunarodnom košarkaškom federacijom sa 16 ekipa. Međutim, 13 dioničara Evrolige odbilo je tu ponudu uz napomenu da su mogući dalji pregovori, a odgodili su i biranje 8 novih franšiza i u saopštenju za javnost kažu da su primili 15 ponuda za 8 mjesta i da će do kraja godine objaviti koje su nove franšize i da se Evroliga definitivno proširuje na 24 tima. Toliko o sportu.

Dobar dan, poštovani slušalci, pred nama je novo druženje u emisiji Zajednički talas Radija Republike Srpske. Aktuelnosti iz gradova i opština Republike Srpske možete i danas slušati do 12 časova. Sa vama su tonski realizator Želimir Ćorković, muzički urednik Igor Divljak, ja sam Stanislav Ljubojević. Dobro nam došli.

Nastavljamo zajednički talas, poštovani slušalci, 11.07.30 pokazuje časovnik Radija Republike Srpske, a temperature su sada ovakve. Banja Luka i Bijeljina 20 stepeni, Bileća 17, Višegrad 13, Gacko 12, Doboj 18, Zvornik i Kalinovik 16, Mrakovica 11, Mrkonjić grad 16, Novi grad 14, Prijedor 17, Ribnik 21, Rudo 10, Sokolac 13, u Srpcu je trenutno 14 stepeni, Srebrenica 16, Trebinje 20, Foča 12, Ham Pjesak 15, koliko i na Čemernu, i u Šipovu trenutno 11 stepeni.

0: Iz ugljevičkog rudnika nema uglja za gradsku toplanu u Bijeljini. Raspisan je javni poziv za druge dobavljače, a korisnici usluga toplane imaju mogućnost da besplatno otkažu njihove usluge i grijanje i da uz 50% subvencija iz gradskog budžeta problem grijanja riješe ugradnjom toplotnih pumpi. Radi se pretežno o stambenim jedinicama u zajednicama etažnih vlasnika i takvih je oko 700 korisnika. Svjetlana Marković.
1: Nova godina, stari problemi, kažu u osnovnoj školi Sveti Sava u Bijeljini, gdje pred početak grejne sezone nemaju pouzdanu informaciju iz gradske toplane. Vladimir Vulović, direktor škole.
2: Da smo u dva navrata već dobili informaciju pismenu od toplane da ne mogu da garantuju prvo redovnu isporuku toplotne energije, a zatim ni sam početak grejne sezone da će biti na vrijeme.
1: Upitnu sezonu najavio je nedavno i gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, navodeći da je početkom ljeta tražio nabavku uglja u Rite Ugljevik, ali je dobio negativan odgovor.
3: Da preduzeće neće biti u prilici kupcima isporučivati značajne količine komercijalnog uglja tokom 2026. godine.
1: Kotlovi gradske toplane projektovani su na karakteristike ugljevičkog uglja, tako da toplana ne može garantovati

Hrišćansko humanitarno udruženje Hleb života obilježilo je 30 godina rada na području Prijedora. Između ostalog, članovi udruženja vode narodnu kuhinju, centar za rehabilitaciju od narkomanije, pomažu više

Nagrada Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke književne manifestacije Brankovo kolo ove godine je ravnopravno pripala Kosti Kosovcu, Nebojši Stojoskom i Tanji Prokopljević iz Beograda, te Milanu Buliću iz Banja Luke za najbolje pjesničke knjige na srpskoj književnoj sceni. Odluku o dodjeli ove prestižne nagrade stare 60 godina jednoglasno je donio žiri Nenad Grujičić, Andrej Jelić Marioko i Jelena Aleksić, saopšteno je izbrano.

13:33 u emisiji U ritmu dana. Podsjećamo se ljudi i događaja koji su 7. oktobar obilježili kroz istoriju. Na današnji dan 1813. godine padom Beograda u turske ruke ugušen je prvi srpski ustanak i Turci su uspostavili upravni aparat i organizaciju kakva je postojala prije izbijanja ustanka 1804. To je uključivalo sve ranije namete, ali i pojačanu represiju, što je 1815. izazvalo drugi srpski ustanak, posle kojeg su Turci ubrzano gubili pozicije u Srbiji. 1849. umro je američki pisac Edgar Allan Poe, čiju poeziju karakterišu duboka sjeta i tuga i zvučnost i muzikalnost katkad čudesno onomatopejski stihova. Tvorac je kratke pripovjetke Strave iz koje je nastala moderna kriminalistička i detektivska priča. 1816. Otomansko carstvo priznalo je Mihajla Obrenovića za kneza Srbije, a 1885. rođen je danski stručnjak za atomsku fiziku Niklas Henrik David Bohr, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1922. koji je postavio teoriju strukture atoma, objasnio svjetlosne spektre atoma vodonika, a u Drugom svjetskom ratu učestvovao u Sjedinjenim Državama u istraživanjima koja su prethodila izradi atomske bombe. 1914. godine na današnji dan

rođen je srpski pisac Mihajlo Lalić, član Srpske akademije nauka i umjetnosti u Drugom svjetskom ratu i je interniran u Grčku, ali je prebjegao grčkim partizanima i bio politički komesar jugoslovenskog bataljona. 1919. osnovana je holandska aviokompanija KLM, najstarija postojeći vazdušni prevoznik u svijetu. 1949. godine na današnji dan proglašena je Njemačka demokratska republika s predsjednikom Wilhelmom Pickom, čime je Njemačka podijeljena na dvije države. Tome je prethodilo proglašenje Savezne republike Njemačke 22. septembra 1949. 1955. rođena je Mira Furlan, pozorišna, filmska i TV glumica. 1995. umro je Radivoje Lola Đukić, reditelj, književnik i novinar, majstor TV igre. Napisao je i režirao više od 200 humorističkih emisija i TV komedija, od kojih su najpopularnije Servisna stanica, Na tajnom kanalu, Muzej voštenih figura, Ogledalo građanina pokornog. 2025. godine na današnji dan umro je pjevač narodne muzike Halid Bešlić. Njegove pjesme poput Miljacka romanija, Ja bez tebe ne mogu da živim i mnoge druge ostale su duboko uvezane u srcima publike. Tokom bogate karijere Bešlić je ostao simbol iskrene emocije, narodne duše i muzičke autentičnosti.

radija. Vijesti. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plašić sahranjena je na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci.

Luka je čovjek iz Lukanije u Italiji, a isto znači i Lucije, čovjek koji svijetli. Filip je grčka riječ, Phil Hippos, a otac Aleksandra Makedonskog je sinu dao to ime jer je bio ljubitelj konja. Mihajlo je u naš jezik stigao iz hebrejskog jezika i znači niko kao Bog. Đorđe je također nama dospjelo ime iz grčkog jezika, a to je kod drevne Grka značilo ratar ili zemljoradnik. Miljana i Suzana, isto ime. Da, isto značenje jer ime Suzana nema nikakve veze sa suzom. To je stara hebrejska riječ za cvijeće, ljiljan. Teodor i Božidar su ista imena jer imaju isto značenje. U grčkom jeziku je teos bog, a dar poklon, pa je onda to Božji dar ili Božidar. Ruža, Roza, Rozalija ili Đula su također imena koja imaju isto značenje, jer je latinska riječ roza u prevodu ruža, dok je turska riječ đul također ruža i eto prirodne osnove za tvorbu imena, koja vrlo dobro znamo, ali malo znamo izvorno značenje. Priču nastavljamo nakon muzičkih numera.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić sahranjena je danas na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija uz najviše počasti, te u prisustvu najviših zvaničnika Srpske i velikog broja građana. Sahrani su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, premijer Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad

Poštovani slušalci, nedjeljno druženje u emisiji Izvorne narodne muzike Izvornik podijelili smo na dva dijela. U prvom govorimo o životu velikana naše estradne scene Gvozdena Radičevića, a u drugom pričamo o muzičkim karakteristikama još jednog značajnog geografskog prostora na kojem živi naš narod. Pričamo vam o Šumadiji. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 11. oktobar u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

15 časova 47 minuta, kako s neki otpjeva. Život brzo prolazi, a i vrijeme brzo prolazi, tako dođe kraj našem današnjem druženju. Siguran sam da ste uživali ova nepuna dva časa našeg muzičkog zabavnog programa. S vama su bili tonski realizator Draško Vrhovac, vaš domaćin u studiju Danijel Šarić. Sutra vas čekamo isto vrijeme, isto mjesto. Budite i tada uz nas. Svako vam dobro.

0: 16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
0: Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić je sahranjena danas na Banja Lučkom groblju Sveti Pantelija uz najviše počasti. Prisustovali zvaničnici Srpske.
1: Poručeno da je Plavšićeva bila nepokolebljivi borac za Republiku Srpsku i srpski narod.
0: Minić povećao prednost od 57.000 glasova u odnosu na Blanušu. Porasla prednost i Željke Cvijanović.
1: Usvojene izmjene i dopune pravilnika koje su bile potrebne za otvaranje graničnog prelaza Gradiška.
0: Izrael obilježava treću godišnjicu od terorističkog napada. Podrška Izraelu zvaničnika Srpske.
1: Rukometaši Partizana večeras dočekuju Vesprem u Ligi šampiona.
0: U Srpskoj pretežno

0: U Srpskoj pretežno vedro i sunčano vrijeme, sutra promjenjivo tokom dana, ali toplo u večernjim časovima, moguće povremena kiša ili lokalni pljuskovi. Meteorolog Milica Đorđević.
1: Od 14 časova, svemerno 17 stepeni, 19 Mrakovica, 20 Kalinović i Knežovo, 21 Gacko kao i Sokolac i Foča i Han Pjesak, 22 Drinić, Mrkonjić grad, Rudo, Šipovo, 24 Višegrad kao i Srbac, Srebrnica, 25 Doboj, Novi grad, Prijedor, Bjeljina, 26 kao i Zvornik i Trebinje, 27 Banja Luka i Ribnik. Do kraja dana ostaje slično, pretežno sunčano i toplo vrijeme, na zapad uz malo umjerenu oblačnost. Sutra toplo, ali vetrovito i promjenjivo oblačno vrijeme. Na jugu i zapadu će biti oblačno uz povremenu kišu. U Hercegovini će povremeno biti nešto jačih pljuskova sa grmljavinom, dok na severu i istoku ostaje uglavnom suvo u sunčane periode i veoma toplo. Duvaće umeren, povremeno i jak vetar južnih smjerova, a u krajini Hercegovini vetar će povremeno imati olujne udare. Maksimalna temperatura od 23 pa sve do 30 stepeni, u višim krajima oko 18 stepeni.
0: Dnevnik je završen. Podsjećamo na važnije vijesti.
2: Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić je sahranjena danas na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija uz najviše počasti. Prisustvovali zvaničnici Republike Srpske.
0: Poručeno da je Plavšićeva bila nepokolebljivi borac za Republiku Srpsku i srpski narod.
2: Minić povećao prednost od 57.000 glasova u odnosu na Blanušu. Porasla prednost i Željke Cvijanović.
0: Usvojene izmjene dopune pravilnika koje su bile potrebne za otvaranje graničnog prelaza Gradiška.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan u prvom satu Mozaika, slušajte. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić sahranjena danas na groblju Sveti Pantelije u Banja Luci. Prethodno je u Banskom dvoru u Banja Luci održana komemoracija. O Biljani Plavšić za naš program govorio je profesor Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka. Veće plate, ali i održivost privrede, kako pomiriti ova dva zahtjeva, bila je tema današnje debate Saveza sindikata Republike Srpske, organizovane povodom Dana dostojanstvenog rada. Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske pozvao penzionere kojima se penzije isplaćuju van Republike Srpske da dostave potvrdu o životu. Prvi sat emisije priprema redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. Ostanite uz Mozaik.

18 je časova i 9 minuta i poštovani slušalci, nakon vijesti vraćamo se našem mozaiku Radija Republike Srpske. Još malo lijepih priča, kulture, sporta i zanimljivih događaja koji su obilježili dan. Ostanite uz nas, mozaik Radija Republike Srpske se nastavlja.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Božica Mirković.
1: Dobro veče, izdvajamo važnije vijesti.
0: U Banja Luci sahranjena nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić.
1: CIK-a žurirao podatke, Minić i Cvijanović povećali prednost. SNSD ubjedljivo vodi za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu BiH.
0: U svojem pravilniku radu novog graničnog prelaza u Gradišci i Rači.
1: Brod obilježen dan opštine i 34 godine od oslobođenja u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
0: Vrijeme sutra, promjenljivo oblačno, vjetrovito i toplo.
1: Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić sahranjena je danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Prethodno je u crkvi Svete Trojice služeno pijelo. U Banskom dvoru održana je komemoracija kojoj su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske. Poručeno je da je Plavšićeva bila nepokolebljivi borac za Republiku Srpsku i srpski narod. Opraštajući se od Biljane Plavšić, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je ona bila i ostala simbol srpskog naroda i Republike Srpske i da je pripadala generaciji stvaralaca koji su prepoznali težak trenutak kada je bio ugrožen cijeli srpski narod. Opširnije Darko Đurić.
2: Na komemoraciji koja je održana u Banskom dvoru istaknuto je da se Biljana Plavšić u nemogućim uslovima hrabro i srčano borila za političku i istorijsku stvar koja se zove Srpski narod i Republika Srpska. Predsjednik Milorad Dodik poručio je da je Plavšićeva bila nepokolebljiv borac, da je žrtvovala svoj komoditet izvanrednog intelektualca za ideju koja se zove Republika Srpska.
3: Znala šta je cilj i u tome je uživala. Ostaće zapisano da je presuđena, a da nije počinila nijedan ubistvo, niti organizovala, niti bilo blizu nečega. Ono što mi moramo da uradimo jeste da sa posebnom pažnjom ova republika, ova država ne zaboravi doprinos i mora da se oduži upravo na način, vjerujem kako mi to činimo.
2: Bivši predsjednik Srpske Dragan Čavić rekao je da se u slučaju Biljane Plavšić ne može govoriti samo o smrti jedne žene, već o kraju jednog života koji je bio neraskidivo vezan za najteže godine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini na kraju 20. vijeka.
4: Biljana Plavšić je bila dio generacije koja je stvorila Republiku Srpsku. Bila je dio generacije koja je nosila težinu odluka donesenih u ratu. Mi Srbi imamo pravo da čuvamo sjećanje na svoje stradanje. Imamo pravo da čuvamo Republiku Srpsku. Imamo pravo da govorimo o svojim žrtvama. Ali upravo zato imamo snage da nam nije nepoznata i neprihvatljiva i tuđa patnja. Neprihvatljiva nam je mržnja.

0: Moguća je povremena kiša ili lokalni pljuskovi. Meteorolog Milica Đorđević.
1: Sutra toplo, ali vetrovito i promenljivo oblačno vreme. Na jugu i zapadu će biti oblačno uz povremenu kišu. U Hercegovini će povremeno biti nešto jačih pljuskova sa grmljavinom, dok na severu i istoku ostaje uglavnom suvo u sunčane periode i veoma toplo. Duvać umeren, povremeno i jak vetar južnih smerova, a u krajini Hercegovini vetar će povremeno imati olujne udare. Maksimalna temperatura od 23 pa sve do 30 stepeni, u višim krajima oko 18 stepeni.
0: Slušali ste večernje novosti i podsjećamo na važnije vijesti.
2: U Banja Luci sahranjena nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić.
0: CIK ažurirao podatke, Minić i Cvijanovićeva povećali prednost, SNSD ubjedljivo vodi za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu BiH.
2: Usvojen pravilnik o radu novog graničnog prelaza u Gradišci i Rači.
0: Brod obilježen dan opštine i 34 godine od oslobođenja u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremila Gostimir Kajskić, urednik Gordana Erak.

0: Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Vaš i naš gost večeras je gospodin Ostoja Railić, istoričar zaposlen u Muzeju Republike Srpske kao stručni muzejski radnik za istoriju Republike Srpske, autor izložbe Junaci na braniku Republike Srpske, kao i izložbi o profesoru Nikoli Koljeviću i nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Milanu Jeviću. Gospodine Railiću, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
1: Dobro veče vama i slušalcima Radija Republike Srpske.
0: Evo, u uvodu sam rekla da ste autor izložbe Junaci na braniku Republike Srpske u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci, na kojoj su opisane kraće biografije trojice oficira Vojske Republike Srpske, general pukovnika Momira Talića, pilota pukovnika Zlatana Crnalića i pilota potpukovnika Slobodana Kusturića. Kako je nastala ova izložba? Kakav je bio put od ideje do realizacije i koliko vam je vremena trebalo da pripremite sav taj materijal? I zašto baš njih trojica?
1: Dakle, izložba o ovoj trojici oficira Vojske Republike Srpske i prateća publikacija istoimenog naziva Junaci na braniku Republike Srpske je dio jednog šireg konteksta procesa prikupljanja muzejskih građi iz istorije Republike Srpske koju Centralna muzejska ustanova sistemski provodi od 2019. godine. Odnosno, od početka te godine ja sam preuzeo taj referat za savremenu istoriju od 1990. godine i nakon što smo obavili neke pripremne radnje, one se odnosile na kontaktiranje institucija, organizacija, pa i porodica značajnih ličnosti iz istorije Republike Srpske, odlučili smo da krenemo proces prikupljanja građe. I neke prve, da kažemo, aktivnosti su već te godine provedene da bismo naknadno prikupili dodatno građe i onda smo postavili i nekakva pravila vezana za sam način prezentacije. Dakle, to radimo kroz povremene tematske izložbe koje prati odgovarajuća publikacija, naravno na srpskom i na engleskom jeziku, kako ne bismo samo jeli sebi nešto pričali, nego i drugima. Prvo smo imali 2022. godine izložbu o Nikoli Koljeviću, 24. biste to već pomenuli, izložbu o predsjedniku Milanu Jeviću i onda je negdje logika stvari nametala da je sada neophodno prikazati pored političkog i neki vojni segment istorije Republike Srpske. Sticaj okolnosti je doveo da to budu ove tri ličnosti. Dakle, neka moja prvobitna zamisao je bila možda nešto malo drugačija, ne puno, ali malo jeste.

0: mozaik za dalje aktivnosti.
1: Ostaje kada govorimo o istoriji, treba da kažemo da ste vi na Filozofskom fakultetu, odsjek istorija, bili najbolji student u generaciji, prvi u generaciji sa najvišim prosjekom ocjena. Također vam je Filozofski fakultet dodijelio i plaketu kojom ste proglašeni za studenta godine. Šta je vas opredijelilo za istoriju?
0: Upis 2006. godine istorije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci je sticaj nekih okolnosti, dakle neke moje životne želje su bile da ja upišem bogosloviju, bogoslovski fakultet kasnije, ali da nakon srednje škole, međutim kako to nije bilo realizovano, onda sam se odlučio za istoriju jer sam imao nekakve sklonosti, baš su drugi tako govorili da se razumijem u tu istoriju. Ja sam uvijek govorio da ne volim istoriju, ali da onda su drugi volio, dobro, ali znaš tu istoriju. Pa da. Tako da sam tada upisao 2006. godine, nisam ja razmišljao da ću biti nekakav student, sjećam se tog prijemnog ispita, čak nije bilo nekog posebnog motiva da se nešto puno i radi na tom prijemnom ispitu od 20 i ne znam i nešto kandidata. Bilo je manje kandidata nego slobodnih budžetskih mjesta, tako da baš nešto nije bilo da se potrudite. S obzirom da sam ja došao, nisam došao iz gimnazije nego iz neke srednje tehničke škole, pa onda je to, onda se i način bodovanja, na primjer moj prosjek ocjena se bodio sa manje u odnosu na onog iz gimnazije, logično, opravdano, apsolutno. Mislim da sam bio četvrti tada na toj rang listi, ako se još uvijek dobro toga sjećam. Zahvaljujući, ja kažem, prije svega profesorima koji su dolazili u tom trenutku sa Univerziteta u Beogradu, sa odjeljenja za istoriju, koji su zaista imali jednu i širinu i viziju. Mi smo imali priliku da steknemo dobra znanja na odsjeku za istoriju ovdje na Univerzitetu u Banja Luci i onda je vam je bilo lako i prosto s jedne strane da učite, a sa druge strane imali ste i odgovornost pred takvim veličinama da prosto ne izađete na ispit nespremni, jel da? Tako da meni su predavali ljudi kao što je bio akademik Rade Mihajčić, predavao je Miloš Ković, bio Nikola Popović, to su sve bili ljudi koji su u istorijskoj nauci, Radivoje Radić koji je vizantolog svjetskog glasa, dakle kad vam takvi ljudi predaju onda izlazite, morate izaći, trebate izaći spremni na ispit. Tako da to bi eto rezultat tog nekog da kažemo uspjeha kojeg nismo očekivali. Tako da.
1: Ali jednostavno se dogodio taj.
0: Da, da kažemo, volja Božja, al da.
1: Da, a za vrijeme studiranja bili ste i član nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta i član studentskog parlamenta. Šta su bile ove obaveze u
0: to je sad jako davno,
1: segmenta?
0: Da, to je jako davno bilo da bi se ja sjetio to, od 2006. do 2011. negdje u tom razmaku godina se to dešavalo. Bio je neki oglas, šta li već kako se to zove tamo na oglasnoj ploči, pa sam ja nešto prijavio kao eto da budem tu u tim organizacijama. To je neki početak nekog ozbiljnijeg studentskog organizovanja Univerziteta u Banja Luci i tih nekih stvari vezano na primjer za predstavnika studenata u naučno-nastavnom vijeću fakulteta, jel da. Nemam tu neke posebne velike aktivnosti, pa onda su i sjećanja, jel da, znaš, dosta redukovana po tom pitanju, ali ostavio sam to uvijek u biografiji kao eto dragu činjenicu da smo eto pokušali da ne bude samo taj sistem obaveze dolaska na vježbe, na predavanje, polaganje ispita, nego prosto da s jedne studentske pozicije pogledate stvari malo šire, eto, možda u tom kontekstu.
1: Postoja kako ste bili dobar student, tako ste i nastavili. Master ste završili sa desetkom, čista desetka.
0: To se negdje očekuje kad čovjek dođe na master studije ili poslije na nekakve studije, da onda to bude na nekom dobrom nivou. To sam završio na odjeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i opet poveznica su profesori koji su dolazili ovdje, dakle, koji su predavali, između ostalih profesor Radić.
1: Ko vam je bio mentor?
0: Marko Šujica je bio, on predaje srednji vijek i dalje u Beogradu. U toj nekoj komisiji bila je Jelena Mrgić također koja se bavi istorijskom geografijom i koja je predavala ovdje istorijsku geografiju u Banja Luci, dolazila kao gostujući profesor. Da kažemo, to je neko meni lijepo vrijeme, drago vrijeme kad se tiče Beograda i ja se uvijek ponosim tom činjenicom da sam to tamo uradio i završio, da kažem, u nekom centru i metropoli bez bilo kakvih primjesa ovog lokalnih animoziteta koji nažalost kod nas nekad znaju biti prisutni.

Gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je gospodin Ostojera Ilić, istoričar u Muzeju Republike Srpske, autor izložbe Junaci na braniku Republike Srpske, kao i izložbi o profesoru Nikoli Koljeviću i o predsjedniku Republike Srpske Milanu Jeliću. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

0: Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić sahranjena je na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija uz najviše počasti u prisustvu najviših zvaničnika Srpske i brojnih građana. Opraštajući se od Biljane Plavšić, predsjednik Republike Siniša Karan rekao je da je ona bila i ostala simbol srpskog naroda i Republike Srpske. Naveo je da je Plavšićeva pripadala generaciji stvaralaca Republike Srpske koji su prepoznali težak trenutak kada je bio ugrožen čitav srpski narod. U crkvi Svete Trojice mitropolit Banjalučki Jefrem služio je opijelo Plavšićevoj dok je u Banskom dvoru održana komemoracija. Stečeni su uslovi za otvaranje dva granična prijelaza u Gradišci, a uskoro i na Rači, nakon što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio pravilnik o unutrašnjoj organizaciji. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić naveo je da novi granični prijelaz u Gradišci više neće biti u privremenom tretmanu, a stvoreni su i preduslovi da se otvori i stari granični prijelaz. Usvojenim pravilnikom još 7 graničnih prelaza sa Hrvatskom dobilo je drugu kategorizaciju, a dosadašnji status graničnog prelaza sa pogranični promet promijenjen je u status graničnog prelaza za međunarodni drumski promet. Podsjećamo, Zijad Krnjić, kojem je u septembru istekao mandat člana kao eksperta ispred vlade Federacije BiH, mjesecima je blokirao otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci, uslovljavajući saglasnost za usvajanje izmjena pravilnika u unutrašnjoj organizaciji poravnanjem raspodjele sredstava od PDP-a među entitetima. Uprkos tome, novi prelaz u Gradišci otvoren je 19. maja. U Brodu je obilježen dan opštine i 34 godine od oslobođenja u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Opština Brod je od maja do oktobra 1992. godine bila pod okupacijom vojske Hrvatske i paravojnih hrvatsko-muslimanskih jedinica. Oslobođenje Broda bilo je dio operacije Koridor. Dan oslobođenja ujedno je i dan opštine, prilika je i da se nagrade najzaslužniji pojedinci i kolektivi. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da ima zakazan razgovor sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Nešto ranije portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da će razgovor između dva lidera biti veoma brzo dogovoren ukoliko bude postojala slična inicijativa. Prognoza vremena za sutra: toplo, vjetrovito i promjenljivo oblačno, minimalna temperatura vazduha od 7 do 14, maksimalna od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska

sa Branka Blanušu. Porasla je prednost i Željke Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH i ona je u prednosti sa 55,5% glasova. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu BiH ubjedljivo najbolji rezultat ostvario je SNSD. Više

0: Izmi prozivke nemaju veze sa životom, rekao je Minić.
1: Stabilna Republika Srpska ne može da izgubi i pobjedila je sve orkestrirane napade, poručio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, gostujući u emisiji Telering naše televizije. Nakon opštih izbora, kaže, fokus institucija Republike Srpske bit će stavljen na stabilnost u svim segmentima.
2: Sad da se posvetimo, da kažemo, isključivo hrani, energiji i društvenoj stabilnosti. Tu ima posla. Sad imamo i veće legitimitet da uredimo stvari unutra i da napravimo, da kažemo, to neko sito gdje niko ko je nesposoban i neće moći da koristi neku priču u politici. Jer ne možemo sad ništa opozicija, mi sad sami ćemo da kažemo da vidimo koliko možda vodimo ovu zemlju, njenu prirodu, njene institucije. A u toku su mnoge stvari koje radimo najbolje u Evropi.
1: Predsjednik Milorad Dodik istakao je da Srbi nisu narod kome se evropski put može podmetnuti kao mustra za ukidanje Republike Srpske, ali da to šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Sureka nije razumio.
0: Zato da bismo ste sa nama razgovarali, morate se vratiti na slovo Daytona. Nama se ne žuri, možemo sačekati sljedeći sastav Evropske komisije, jer ova je pokazala apsolutnu nesposobnost, naveo je Dodik na X-u. Nakon što je Evropska komisija objavila da je usvojila važan dokument o budućnosti proširenja Evropske unije, Sureka je rekao između ostalog da vrata proširenja Evropske unije ostaju širom otvorena za Bosnu i Hercegovinu i da zemlje kandidati da bi se pridružile Uniji moraju sprovesti sveobuhvatne reforme.
1: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika unutrašnje organizacije, što je bilo potrebno za otvaranje graničnog prelaza Gradiška. Sjednici nije prisustvovao Zijad Krnjić, kojem je u septembru istekao mandat člana kao eksperta ispred vlade Federacije BiH. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić je naveo da su usvojenim pravilnikom 7 graničnih prelaza sa Hrvatskom dobila drugu kategorizaciju, čime su promijenili status u granični prelaz za međunarodni drumski saobraćaj.
3: Imamo situaciju da su otvorena oba granična prelaza, u Gradištu stvorene pretpostavke, mora sanirati onaj most kad je u pitanju stari granični prelaz i 15. ovog mjeseca će biti otvoren novi granični prelaz Rača. Predsjednik Dodik i predsjednik Vučić, ja mislim, dogovorili taj datum. To su politike nas iz Republike Srpske, od tih politika ne odustajemo i ponavljam još jednom, neće biti novog zapošljavanja Uprave za indirektno oporezivanje, a novi granični prelazi će se popuniti na bazi postojećih radnika, imat ćemo samo preraspodjelu koja je ova sistematizacija omogućila.
1: U Brodu je obilježen dan opštine i 34 godine od oslobođenja u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Opština Brod je od maja do oktobra 1992. godine bila pod okupacijom vojske Hrvatske i paravojnih hrvatsko-muslimanskih jedinica. Oslobađenje Broda bilo je dio operacije Koridor. Danas Brod raste i razvija se. Dan oslobođenja ujedno je i dan opštine i te prilika da se nagrade najzaslužniji pojedinci i kolektivi. Nikolina Jović.
4: Pod komandom generala Slavka Lisice u večernjim satima 6. oktobra srpska vojska oslobodila je Brod. Prizor koji je tada zatekao Pero Ignjić i danas pamti.
5: Prizor kao u horor filmom. Znači, zgarišta, mrtvi, kosturi životinja, pa čak i ljudi. Stršali su ono rodaci iz kuća, nijedna kuća nije imala krov osim jedne kuće u Liješću pod brojem 108.
4: U 10 logora zarobljeno je 2000 Srba. Život za slobodu Broda i Republike Srpske dala su 244 borca. Oslobođenje Broda, četvrta je etapa operacije Koridor. Govore predsjednik boračke organizacije opštine Brod Zoran Vidić i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.
6: Da je neprijatelj tada tih godine 92. ušao u Podnovlje i izašao na rijeku Savu, pitanje je kako bi bio izgledao koridor i koje bi bile teritorije Republike Srpske.
7: Pretrpili su ogromna stradanja, ogromne žrtve, ali zajedno sa svima nama koji smo učestvovali u odbrani Otadžbinskog rata, jesu izvojavali slobodu i jesu odbranili Republiku Srpsku.
4: Sjećajući se onih koji su najzaslužniji za slobodu, Brod danas intenzivno radi na razvoju privrede. Ulaganja će biti i u narednom periodu. Govori načelnik opštine Brod Milan Zečević.
8: Računamo za iduću godinu veću podršku poljoprivredi, veću podršku studentima, isto tako nevladinom sektoru, sportu naravno, i nadamo se da ćemo zadržati ovaj pozitivan trend rasta što se tiče i lokalnog bruto društvenog proizvoda.
4: Dan opštine prilika je da se najzaslužnijim pojedincima uruči

Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić sahranjena je na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija uz najviše počasti u prisustvu najviših zvaničnika Srpske i brojnih građana. Opraštajući se od Biljane Plavšić, predsjednik Republike Siniša Karan rekao je da je ona bila i ostala simbol srpskog naroda i Republike Srpske. Naveo je da je Plavšićeva pripadala generaciji stvaralaca Republike Srpske koji su prepoznali težak trenutak kada je bio ugrožen čitav srpski narod. U crkvi Svete Trojice mitropolit Banjalučki Jefrem služio je opijelo Plavšićevoj dok je u Banskom dvoru održana komemoracija. Stabilna Republika Srpska ne može da izgubi i pobjedila je sve orkestrirane napade, poručuje predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, gostujući u emisiji Telering naše televizije. Nakon opštih izbora fokus institucija Srpske, kaže, bit će stavljen na stabilnost u svim segmentima. Sada imamo i veći legitimitet da uradimo stvari unutar i da napravimo sito da niko ko je nesposoban neće moći da koristi neku priču o politici, kaže Stevandić. Ne može nam, kaže, sada opozicija ništa, mi ćemo da sami vodimo ovu zemlju, njenu privredu, institucije, a u toku su i mnoge stvari koje radimo najbolje u Evropi. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je pravilnik o unutrašnjoj organizaciji. Time su stečeni uslovi da novi granični prijelaz u Gradišci više ne bude u privremenom tretmanu, a ponovo će biti otvoren i stari prijelaz, rekao je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. Također, u Rači će pored postojećeg biti otvoren još jedan prijelaz sa Srbijom. Novom kategorizacijom još 7 graničnih prijelaza sa Hrvatskom umjesto statusa za pogranični saobraćaj imaće status graničnog prijelaza za međunarodni drumski saobraćaj. Američki federalni istražni biro uhapsio je muškarca koji je planirao da izvrši teroristički napad u znak podrške Islamskoj državi, rekao je direktor FBI-a Cash Patel. On nije iznosio detalje gdje se hapšenje dogodilo, ali je zahvalio agentima FBI u Minneapolisu u američkoj saveznoj državi Minnesota. Povodom velikog jubileja, 100. godina postojanja fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke, održana je promocija dokumentarnog filma 100. godina borca koji je rađen u produkciji Radio Televizije Republike Srpske. Film donosi priču o jednom vijeku kluba, njegovim generacijama, uspjesima i ljudima koji su ispisivali njegovu istoriju. Više od godinu dana rada, 43 sagovornika i preko 50 časova snimljenog materijala stalo je u 100 minuta dokumentarca 100 godina fudbalskog kluba Borac od tame do sjaja, koji donosi priču o vijeku postojanja banjalučkog velikana. Film je sniman na više lokacija u Banja Luci, Beogradu, Skoplju i Splitu sa željom da se što vjerodostojnije prikaže istorija kluba, ali i neraskidiva veza borca sa Banja Lukom, njenim građanima i navijačima. Prognoza vremena za sutra, toplo, vjetrovito i promjenljivo oblačno, minimalna temperatura vazduha od 7 do 14, maksimalna od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.